Mir bleiwe noch eng Zäitchen an Australien mat den zwo nächste Bands, dat sinn The Stamps, eng Band aus Perth has en 8er mat At First Sight, an danach déi ganz aktuell The Price. Mat der Powerpop-Hymneball schon Had It Made vun ihrem EOL-Album In The Red.